ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

птице се дерејо. Радио је милозвучен. Усипа слишио на име Срака.

sam se postarao, se skoro ne zavidam. To pa le zato, kad še presnito dobro zgledam. No duša je še mlada, telo počasi peša.

0: Tako bo je Pepi je šel pod kolesa, a no je zletu deretov nebijesa. An spet na sestanki se zbral sindikat, an je rekel, da bi bilo treba Pepita pokopat si. Zmerem rad je delo špetir, ma zdaj bo v hrobi, jemo se mir, sej, če se prav razmisle, je tudi na nek način za samoupravljanje in medčloveške odnose in afirmacijo delovskega razreda, nekako bi se reklo v firmi, jemo zasluhe.
1: Takrat se je nekaj zadrlo iz truhe.
0: Nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladato kroh, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladato kroh, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladato kroh, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladato kroh, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladato kroh, nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladato kroh.

0: Oye, nene, nene, agadama na no te.
1: Saka me ore, hawa.
0: Ai, ano, ya bai, dana, ya dana.
2: Kaj pa ima ta, ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
0: Oje, ne, ne, ne, agadama na no te.
4: Ura je dve.